Radio Alice Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Lietuvā aizturēta no Latvijas iebraukusi kravas automašīna, kuras puspiekabē atradās aptuveni pusmiljons nelegālu cigarešu paciņu. Kā norādīja Lietuvas muitas krimināla izmeklēšanas dienests, tā ir šogad lielākā Lietuvas muitas veiktā kontrabandas cigarešu konfiskācija – 2,4 miljonu eiro vērtībā. Tiek uzskatīts, ka tabakas izstrādājumi ir ražoti slepenās rūpnīcās Latvijā. Kravas automašīnas vadītājam, kurš apgalvoja, ka nezināja par kravas saturu, ir piespriests rīkojums palikt teritorijā un reģistrēties policijā. Viņam draud naudas sots vai cietumsots līdz 8 gadiem. Daugavpilī policija uzgājusi gandrīz kilogramu amfetamīna. Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes krimināla policijas biroja organizētās noziedzības smago un sēriju veida noziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki, pārbaudot operatīvo informāciju, 30. jūlijā, jau iepriekš sāktā krimināla procesā, veica procesuālās darbības saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. To laikā Daugavpilī likumsargi aizturēja 1987. Gadā dzimušu vīrieti, kratīšanas laikā pie aizturētā izņemti 976 grami amfetamīna, kā arī cigareti, kas bija pildīta ar zaļganbrūnas krāsas, nezināmas izcelsmes, marihuānai līdzīgu vielu, tāpat arī trīs patronas un gāzes pistole. Balvu novadā pēdējā mēneša laikā nozakti jau 4 velosipēdi. Policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļu Latgales iecirknī pēdējā mēneša laikā saņemti 10 pieteikumi par velosipēdu zādzībām, no tiem 4 balvos. Iecirkņa darbinieki strādā arī Rēzeknē, Ludzā un Preiļos. Likumsargi, pamanot velosipēdus, kuri novietoti nedrošā veidā, šovasar pie tiem piestiprināja informatīvo lentu, kurā atzīmēti konstatētie drošības riski, lai īpašnieks varētu ar tiem iepazīties un turpmāk ņemt vērā. Daugavpilī no šīs dienas līdz 14. augustam Sēlijas ielas posmā no Upes ielas līdz Brjanskas ielai notiks būvdarbi, to dēļ noteikti satiksmes ierobežojumi, kas skar arī sabiedrisko transportu, tā informē Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde. Minētais ielas posms būs slēgts satiksmei, savukārt tā apbraukšana tiks organizēta pa Brīvības, Pārdaugavas un Brjanskas ielu. Šodien Jēkabpilī sākas sporta un mūzikas festivāls Rocks and Hockeys 2026. Tā zvaigžņu spēlē sestdien piedalīsies hokejisti Uvis Balinskis un Dāns Ločmelis. Rocks and Hockeys svētki sāksies ar U12 vecuma komandu turnīru. Piekdien pirmo reizi festivāla programmā notiks starptautisks sieviešu hokeja turnīrs. Piedalīsies 5 komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Turnīra izšķirošās spēles tiks aizvadītas sestdienas rītā, kad jauno pulkstens 7:30 līdzjutēji varēs sekot cīņām par medaļām. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par valsts atbalsta programmu elektroauto iegādei un tās rezultātiem. Eksperts Krists Leiškalns stāstīja, ka ar programmas palīdzību iegādāt jau vairāk nekā 6000 elektroauto, bet īpaši veiksmīgi izrādījusies papildu atbalsta piešķiršana daudzbērnu ģimenēm. Pēc izmaiņām programmā gan 3/3 no visiem atbalsta saņēmējiem bija tieši daudzbērnu ģimenes. Elektroauto popularitāte veicina ne tikai finansiālais atbalsts, bet arī ievērojami zemākas lietošanas un uzturēšanas izmaksas salīdzinājumā ar tradicionālajiem automobīļiem.
2: Kopumā programmas ietvaros līdz šim jau iegādāt vairāk nekā 6000 auto, un jāsaka, laikam tāds lielākais bums un faktiski tāds liels grūdienis un pozitīvais aspekts programmai ir, es domāju, ka bija pirms 2 gadiem, kad tika palielināts atbalsts tieši daudzbērnu ģimenēm, kad daudzbērnu ģimenēm tika piemērots stipri lielāks atbalsts nekā pārējiem lietotājiem, dodot viņiem iespēju tomēr izvēlēties auto, kas ir ekonomiski izdevīgāks nekā ierastais iekšdedzes auto. Un jāsaka, pēc šīm izmaiņām, ja mēs skatāmies, tad trešā daļa gandrīz no visiem elektroauto pircējiem, kas izmanto atbalsta programmu, bija tieši daudzbērnu ģimenes. Un jāsaka, ka arī Latgalē ir daudzbērnu ģimenes, kas iegādājās šo auto un faktiski lieto un apsver arī iespēju arī tā otro ģimenes auto izvēlēties arī elektroauto, jo šeit ir jautājums par izmaksām. Un faktiski tas ir tas, kas šobrīd būtiski virza elektroauto, teiksim tā pārdošanas rādītājs, tās ir lietošanas izmaksas. Tātad jauna auto cenas ir samazinājušās, lietoto auto cenas līdz ar to arī ir būtiski zemāks nekā tas bija pirms dažiem gadiem. Un lietošanas izmaksas, kas ir saistītas tieši ar degvielu, tās ir izmaksas, kas ir saistītas ar uzturēšanu, jo tās ir zemākas nekā klasiskajiem iekšdedzes auto, to cilvēku šis ekonomiskais apsvērums kļūst aizvien būtiskāks izvēlēties automašīnu. Programma faktiski ierobežo līdzekļu apjoms, kas tika izdalīts ar šo programmu, un līdz ar to programmas līdzekļi beidzās ātrāk nekā plānots 2025. gadā, bet tā pozitīvā ziņa ir tā, ka programma veicina arī automašīnu, šādu automašīnu iegādi bez programmas atbalsta. Tad, ja mēs skatāmies tīri 25. gadu, 25. gadā ar atbalstu tika iegādāts 40% elektroauto. Savukārt, atlikušais apjoms tika iegādāts bez atbalsta. Tas, kas šobrīd notiek aizvien vairāk pozitīvas informācijas no lietotājiem tieši. Jo droši vien pat labākā elektroauto reklāma ir saruna ar kādu no jūsu paziņām, draugiem vai kolēģiem, kuri lieto, pirms pragmātiski var arī salikt pa plauktiem. Tad kāds ir iegādes izmaksas, kāds ir uzturēšanas izmaksas, ar ko jārēķinās, kāda ir nobraukuma ziemā, kas visbiežāk ir tāds kritiskais jautājums, bet ziemā taču nobraukums ir ļoti maziņš un kur ties aizbraukš ziemā ar to elektroauto. Līdz ar to pieietie jautājumi, kurus ir iespējams izrunāt, un jo vairāk šāda auto paliek Latvijā, jo vairāk ir iespēja iegūt tieši personīgu informāciju. Nevis vienkārši lasīt internetā, dažreiz, teiksim tā, grūti saprotams izcelsums vai nezināms autora darbs par to, tas ir labi vai slikti. Savukārt šis personīgais moments, jā, tam ir aizvien lielāka nozīme, un jo vairāk šāda auto paliek, jo vairāk paliek arī šo auto, kas ir iegādāta bez atbalsta programmas.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausāties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: эта улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Kotev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Vai tev ir viedoklis? Ir laiks to sadzirdēt. 8. augustā 2014. festivālā Artišoks aicinām jauniešus uz projekta Runā, iesaisties, ietekmē diskusiju darbnīcu. Piedalies simulācijas spēlē par lēmumu pieņemšanu, diskutē par manabalss.lv iniciatīvām un uzzini, kā tu vari ietekmēt pārmaiņas. Nāc iesaisties un ietekmē. Projektu Runā, iesaisties, ietekmē finansē Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programma.
4: Teicu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
9: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
10: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
11: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
12: Алиса Плюс.

0: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
8: Сегодня в Madness аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Bioderma, Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementor и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Madness аптека. Рецепт твоего здоровья.
9: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulatorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255
1: Krāmē un brauc!
3: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
4: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай 2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 4. Līdz 10. augustam mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
6: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Zaļā mobilitāte vairs nav nākotnes ideja. Tā jau notiek tagad. 2025. Gadā Eiropas Savienībā pirmo reizi tika pārdots vairāk elektroauto nekā automašīna ar benzīna dzinējiem. Pilnībā elektriskie auto sasniedza vairāk nekā 22% no visiem pārdošanas apjomiem, bet benzīna auto mazāk. Gada laikā Eiropā tika pārdoti gan 3,2 miljoni elektroauto. Šie skaitļi nerodas modas dēļ. Tie rodas ekonomikas, enerģijas cenu un drošības apsvērumu dēļ. Elektromobilitāte kļūst par loģisku izvēli. Mazāk izdevumu degvielai, tīrāks gaiss un lielāka neatkarība no fosīlajiem resursiem. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
2: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Музыкальный август Даугавпилī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Briežkalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес ЛВ.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: В ожидании привета от родных наверняка Виталий Абрамов. Виталий есть-есть. Передают огромный привет самому лучшему папе. Желают, чтобы все было хорошо, здоровья крепкого, настроения хорошего. И не забывайте, что очень вас любят и ждут всегда дома. Привет с любовью от всех родных.

0: Ялты. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimonda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta. Diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuparadize.lv.
1: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un

augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkursi.

0: meži.
1: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправы и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Muzikālais augusts Daugavpilī. Otrās ceturtdienas koncerti izskanēs Mežciema sanatorijas parkā, vietā, kur 19. un 20. Gadsimtu mijā grāfi Plāteri Zībergi rīkoja greznas pieņemšanas balles. Te skanēja mūzika, smiekli un sarunas, piepildot Daugavas krasto romantisku svētku noskaņu. 13. augustā aicinām piedzīvot īpašu muzikālu vakaru. Pulksten 18. Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Sāja ar jaunu maestro Raimunda Paula instrumentālās mūzikas programmu un džeza standartiem. Pulksten 19.30 parka muzikālo noskaņu turpinās pūtēju orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, diriģents Edgars Samorodovs. Tiekamies Daugavpils Mežciema parkā muzikālā augusta 2. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto attīstību Latvijā un Eiropā. Eksperts Krists Leiškalns skaidroja, ka pēdējo 5 gadu laikā reģistrēto elektroauto skaits Latvijā pieaudzis vairākas reizes, sasniedzot gan drīz 15 tūkstošu transportlīdzekļu. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc ar vien vairāk iedzīvotāji izvēlas elektroauto? Zemākas eksploatācijas izmaksas, augstākas degvielas cenas, pieejamais valsts atbalsts? Atbildes varēs dzirdēt raidījumā. Tika salīdzināta arī Latvijas situācija ar citām Baltijas valstīm un Eiropu. Uzsverot, ka Latvija elektroauto izplatības ziņā atrodas starp Lietuvu un Igauniju, vienlaikus vēl atpaliekot no Eiropas līderiem.
2: Pēdējos 5 gados reģistrēto elektroauto skaits ir faktiski palicis 3 lielāks. Katru gadu šis skaits pieaug. Pieaug gan tā daļa, kas tiek pirkta ar atbalstu, gan tā daļa, kas tiek pirkta bez atbalsta. Un ja pirms 5 gadiem, pat mēs varam runāt, ka pirms 5 gadiem šis daudzums ir bijis praktiski pat 10-kārt mazāks. Kopumā elektroauto iegādāto. Tad šobrīd šis daudzums gada laikā mums kopējais sasniegts ir šis skaits ir gandrīz 15 tūkstoši elektroauto, no kuriem faktiski 40% ir iegādāti ar valsts atbalstu. Bet ļoti lielā apjomā turpina pieaugt arī tas elektroauto skaits, ko cilvēki nopērk, bet valsts atbalsta, tāpēc, kad viņiem ir kaut kāda iemesla dēļ, viņi uzskata, ka viņiem viņš nav nepieciešams šīs atbalsts, lai šo auto iegādātos. Jāsaka, viens būtisks pagrieziena punkts elektroauto šobrīd iegādē ir bijis arī notikumi Irānā, jo, ja mēs raugāmies kopš marta, ir ļoti strauji pieaudzis elektroauto noietas kopumā Eiropā. Tātad, ņemot vērā izmaiņas degvielas cenās, tad cilvēki šobrīd ļoti racionāli rēķina izmaksas, kāds ir saistīts ar automašīnas eksploatāciju, un degvielas izmaksas ir ļoti liela daļa no tā, kas ir saistīts ar auto lietošanu. Izmaksas ir zemākas. Un ir būtiski zemāks, jo, ja mēs skatāmies kopumā, tad šo te daļu, kas prasa apkopes uzturēšanas, elektroauto ir daudz mazāk nekā iekšā degzinēja auto, un pēc būtības šīs izmaksas ir pa kārtām zemākas. Līdz ar to, tas, kas ir jāatcerās, protams, ka tas nenozīmē, ka

0: auto vispār nav jākopj. Nē, šāds apkopis ir, bet kopumā izmaksas ir daudz zemākas. Līdz ar to šis skaits turpina pieaugt gan Eiropā, gan pasaulē, un šobrīd arī Latvijā. Un Latvijā šis, teiksim tā, pieauguma tempa palielinājums ir lielā mērā saistīts arī ar to, ka ir atgriezusies atbalsta programma elektroauto iegādē. Baltijā mēs esam precīzi pa vidu, starp Lietuvu un Igauniju. Igaunijā šis skaits ir mazāks. Reģistrēto, mēs skatāmies pagājušā gada reģistrācijas datus, tad no reģistrētajiem auto kopējā skaita 25. gadā 14% bija Igaunijā elektroauto, un vidēji draudzīgie transporti, tad Latvijā tie bija 17% un Lietuvā tie bija 19%. Es domāju, mēs esam šobrīd tādā viduspozīcijā Baltijas mērogā, bet runājot par citām valstīm, mēs joprojām stiprāt paliekam Eiropā. Protams, līderi pasaulē ir Ķīna no elektroauto un tāds valsts kā Norvēģija, bet Eiropā mēs atpaliekam, teiksim tā, vidē 2-3 reizes no tiem radītājiem, kāds šobrīd ir Eiropā. Es domāju, ka šobrīd atbalsta programma strādā ļoti veiksmīgi. Tad šis te pieprasījuma pieaugums ir ļoti liels, un kā es minēju, elektroauto tiek iegādāts ļoti liels apjoms arī bez atbalsta. Šis apjoms palielinās ar katru mēnesi. Līdz ar to, visdrīzāk, ka šobrīd tas, kas ir no valsts puses, droši vien ir jāstāst nostiprināt šo te atbalstu citās jomās, kas ir saistīts tieši ar ikdienas lietošanu, jo šobrīd elektroauto ir papildus atbalsts, kas ir saistīts gan ar, teiksim, stāvēšanas ierobežojumiem Rīgā. Tas ir papildus atbalsts attiecībā uz sabiedrīgā transporta joslu lietošanu, tas ir papildus atbalsts attiecībā uz nodokļu politiku. Un, protams, ka ja šie parametri ir saprotam, cik ilgi šāda veida atbalsta būs, tas, protams, veicina elektroauto iegādi.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
2: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Socioloģisko pētījumu centrs SOCIS veica aptauju par Ukrainas prezidenta vēlēšanām. Vēlēšanu rīkošanu tūlīt pēc karastāvokļa atcelšanas atbalstīja 61,7% no 2000 aptaujas respondentu. Ja vēlēšanas notiktu tagad, tad pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūtu pašreizējais valsts galva Volodimirs Zelenskis, bet otrajā kārtā viņš zaudētu gan bijušajam bruņoto spēku virspavēlniekam Valērijam Zalužniem, gan prezidenta biroja vadītājam Kirilo Budanovam, gan bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam. Saskaņā ar likumu Ukrainā ir aizliegts rīkot vēlēšanas, kamēr ir spēkā karastāvoklis, kas tika ieviests saistībā ar Krievijas iebrukumu. Zelenskis par prezidentu tika ievēlēts 2019. Gadā uz 5 gadu termiņu. Kompleksu Patriot pārtvērē raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā sacīja ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot šīs raķetes Ukrainai. Trumps uzsvēra, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā Ankarā NATO samitā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai, taču pēc tam vairāk kārt ir devis mājienus, ka tas varētu arī nenotikt. Lietuvā aizturēti 2 Grūzijas pilsoņi aizdomās par 15 nelegālo migrantu kontrabandu. Policija apturēja Polijā reģistrētu auto Opel Vivaro, tās vadītājs aizbēga, bet transporta līdzeklī policisti atrada 15 vīriešus bez dokumentiem. 12 no viņiem apgalvoja, ka ir pakistānieši, bet 3, ka afgāņi. Vēlāk cita policijas patruļa netālu esošā transporta līdzeklī aizturēja 2 Grūzijas pilsoņus, no kuriem viens atbilda aizbēgušā šofera aprakstam. Migranti pēc procedūru pabeigšanas tika nodoti Latvijas varas iestādēm, sākta pirmstiesas izmeklēšana par aizdomām par nelegālu cilvēku kontrabandu. Par to draud cietumsots līdz 8 gadiem. Valsts robežsardze vakar novērsa 104 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Rīgā šodien notika mācības, kurās tika būvēti pret mobilitātes šķēršļi. Tie paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācību laikā tika būvēti šķēršļi no betona blokiem, kokiem un metāla ežiem, lai aizturētu ienaidnieka tehniku, kā arī kontrolpunkts. Šādas mācības Rīgā notika pirmo reizi, tās iniciēja pašvaldība, mācībās sadarbojās vairāki dienesti, kapitāla sabiedrības un zemes sargi. Lai vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki no 11. līdz 15. augusta Maglonā noritētu droši, valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Gaisa apdraudējuma gadījumā svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Svētku norises laikā ir aizliegts izmantot bezpilota gaisa kuģus jeb dronus virs pasākuma vietām, ja nav saņemta atļauja no svētku organizatoriem un pašvaldības. Daugavpilī uzstādīs 7 jaunus āra trenažierus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu ar SIA Element Lab par āra trenažieru ar regulējumu svaru izgatavošanu un piegādi Daugavpils administratīvajā teritorijā. Līguma summa ir 24 100 eiro bez PVN, uzstādīšanas darbus plānots pabeigt līdz vasaras beigām. Projekta ietvaros uzstādītie 7 āra trenažieri ar regulējumu slodzi paredzēti dažādu muskuļu grupu trenēšanai. Šodien Daugavpilī viesojās semināra Dabā balstīti risinājumi lietu sūdeņu pārvaldībā – teorija un prakse – dalībnieki. Pašvaldību speciālisti, plānotāji, arhitekti, ainavu arhitekti un vides eksperti no visas Latvijas klātienē iepazinās ar Daugavpilī īstenotajiem pilsētvides risinājumiem, apmeklējot Latgales Mitrāja bio daudzveidības parku un purva taku esplanādē, kā arī Daugavpils cietoksni. Daugavpils teātrī šodien bija sezonas atklāšanas kopsapulce. Teātra saime apsprieda sezonas pirmās puses ieceres un arī iemūžināja kolektīvu ikgadējā kopbildē. Šo sezonu teātra repertuāru papildinās vairāki dziļi psiholoģiski jaunie studējumi. Nākamā gada sākumā iestudējas izrādi, kurā skanēs poļu valoda. 5. septembrī sezona tiks atklāta ar pagājušās sezonas noslēdzošo pirmizrādi dāņu režisora Hīma Bjarkes komēdiju Ārkārtīgi svarīga persona. Studijā bija Juris Saukāns. Par Ziņu bez robežām satura atbild un prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Socioloģisko pētījumu centrs SOCIS veica aptauju par Ukrainas prezidenta vēlēšanām. Vēlēšanu rīkošanu tūlīt pēc karastāvokļa atcelšanas atbalstīja 61,7% no 2000 aptaujas respondentu. Ja vēlēšanas notiktu tagad, tad pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūtu pašreizējais valsts galva Volodimirs Zelenskis, bet otrajā kārtā viņš zaudētu gan bijušajam bruņoto spēku virspavēlniekam Valērijam Zalužniem, gan prezidenta biroja vadītājam Kirilo Budanovam, gan bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam. Saskaņā ar likumu, Ukrainā ir aizliegts rīkot vēlēšanas, kamēr ir spēkā karastāvoklis, kas tika ieviests saistībā ar Krievijas iebrukumu. Zelenskis par prezidentu tika ievēlēts 2019. Gadā uz 5 gadu termiņu. Kompleksu Patriot pārtvērē raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā sacīja ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot šīs raķetes Ukrainai. Trumps uzsvēra, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā Ankarā NATO samitā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai, taču pēc tam vairāk kārt ir devis mājienus, ka tas varētu arī nenotikt. Lietuvā aizturēti 2 Grūzijas pilsoņi aizdomās par 15 nelegālo migrantu kontrabandu. Policija apturēja Polijā reģistrētu auto Opel Vivaro, tās vadītājs aizbēga, bet transporta līdzeklī policisti atrada 15 vīriešus bez dokumentiem. 12 no viņiem apgalvoja, ka ir pakistānieši, bet 3, ka afgāņi. Vēlāk cita policijas patruļa netālu esošā transporta līdzeklī aizturēja 2 Grūzijas pilsoņus, no kuriem viens atbilda aizbēgušā šofera aprakstam. Migranti pēc procedūru pabeigšanas tika nodoti Latvijas varas iestādēm, sākta pirmstiesas izmeklēšana par aizdomām par nelegālu cilvēku kontrabandu. Par to draud cietumsots līdz 8 gadiem. Valsts robežsardze vakar novērsa 104 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Rīgā šodien notika mācības, kurās tika būvēti pret mobilitātes šķēršļi. Tie paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācību laikā tika būvēti šķēršļi no betona blokiem, kokiem un metāla ežiem, lai aizturētu ienaidnieka tehniku, kā arī kontrolpunkts. Šādas mācības Rīgā notika pirmo reizi, tās inicijēja pašvaldība, mācībās sadarbojās vairāki dienesti, kapitāla sabiedrības un zemes sargi. Lai vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki no 11. līdz 15. augusta Maglonā noritētu droši, valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Gaisa apdraudējuma gadījumā svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Svētku norises laikā ir aizliegts izmantot bezpilota gaisa kuģus jeb dronus virs pasākuma vietām, ja nav saņemta atļauja no svētku organizatoriem un pašvaldības. Daugavpilī uzstādīs 7 jaunus āra trenažierus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu ar SIA Element Lab par āra trenažieru ar regulējumu svaru izgatavošanu un piegādi Daugavpils administratīvajā teritorijā. Līguma summa ir 24 100 eiro bez PVN, uzstādīšanas darbus plānots pabeigt līdz vasaras beigām. Projekta ietvaros uzstādītie 7 āra trenažieri ar regulējumu slodzi paredzēti dažādu muskuļu grupu trenēšanai. Šodien Daugavpilī viesojās semināra Dabā balstīti risinājumi lietus ūdeņu pārvaldībā – teorija un prakse – dalībnieki. Pašvaldību speciālisti, plānotāji, arhitekti, ainavu arhitekti un vides eksperti no visas Latvijas klātienē iepazinās ar Daugavpilī īstenotajiem pilsētvides risinājumiem, apmeklējot Latgales Mitrāja bio daudzveidības parku un purva taku esplanādē, kā arī Daugavpils cietoksni. Daugavpils teātrī šodien bija sezonas atklāšanas kopsapulce. Teātra saime apsprieda sezonas pirmās puses ieceres un arī iemūžināja kolektīvu ikgadējā kopbildē. Šo sezonu teātra repertuāru papildinās vairāki dziļi psiholoģiski jaunie studējumi. Nākamā gada sākumā iestudēs izrādi, kurā skanēs poļu valoda. 5. septembrī sezona tiks atklāta ar pagājušās sezonas noslēdzošo pirmizrādi dāņu režisora Hīma Bjarkes komēdiju Ārkārtīgi svarīga persona. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbild un prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Socioloģisko pētījumu centrs SOCIS veica aptauju par Ukrainas prezidenta vēlēšanām. Vēlēšanu rīkošanu tūlīt pēc karastāvokļa atcelšanas atbalstīja 61,7% no 2000 aptaujas respondentu. Ja vēlēšanas notiktu tagad, tad pirmajā kārtā visvairāk balsu iegūtu pašreizējais valsts galva Volodimirs Zelenskis, bet otrajā kārtā viņš zaudētu gan bijušajam bruņoto spēku virspavēlniekam Valērijam Zalužniem, gan prezidenta biroja vadītājam Kirilo Budanovam, gan bijušajam aizsardzības ministram Mihailo Fedorovam. Saskaņā ar likumu, Ukrainā ir aizliegts rīkot vēlēšanas, kamēr ir spēkā karastāvoklis, kas tika ieviests saistībā ar Krievijas iebrukumu. Zelenskis par prezidentu tika ievēlēts 2019. Gadā uz 5 gadu termiņu. Kompleksu Patriot pārtvērē raķetes ir vajadzīgas pašām Amerikas Savienotajām valstīm. Tā preses brīfingā Baltajā namā sacīja ASV prezidents Donalds Trumps, atbildot uz jautājumu par iespēju nodot šīs raķetes Ukrainai. Trumps uzsvēra, ka Patriot raķešu un citu ieroču krājumi ir sarukuši, tāpēc prioritāte ir to atjaunošana pašu vajadzībām. Pēc tikšanās ar Zelenski jūlijā Ankarā NATO samitā Trumps paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci Patriot raķešu ražošanai, taču pēc tam vairāk kārt ir devis mājienus, ka tas varētu arī nenotikt. Lietuvā aizturēti 2 Grūzijas pilsoņi aizdomās par 15 nelegālo migrantu kontrabandu. Policija apturēja Polijā reģistrētu auto Opel Vivaro, tās vadītājs aizbēga, bet transporta līdzeklī policisti atrada 15 vīriešus bez dokumentiem. 12 no viņiem apgalvoja, ka ir pakistānieši, bet 3, ka afgāņi. Vēlāk cita policijas patruļa netālu esošā transporta līdzeklī aizturēja 2 Grūzijas pilsoņus, no kuriem viens atbilda aizbēgušā šofera aprakstam. Migranti pēc procedūru pabeigšanas tika nodoti Latvijas varas iestādēm, sākta pirmstiesas izmeklēšana par aizdomām par nelegālu cilvēku kontrabandu. Par to draud cietumsots līdz 8 gadiem. Valsts robežsardze vakar novērsa 104 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Rīgā šodien notika mācības, kurās tika būvēti pret mobilitātes šķēršļi. Tie paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē. Mācību laikā tika būvēti šķēršļi no betona blokiem, kokiem un metāla ežiem, lai aizturētu ienaidnieka tehniku, kā arī kontrolpunkts. Šādas mācības Rīgā notika pirmo reizi, tās iniciēja pašvaldība, mācībās sadarbojās vairāki dienesti, kapitāla sabiedrības un zemes sargi. Lai vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki no 11. līdz 15. augusta Maglonā noritētu droši, valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Gaisa apdraudējuma gadījumā svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Svētku norises laikā ir aizliegts izmantot bezpilota gaisa kuģus jeb dronus virs pasākuma vietām, ja nav saņemta atļauja no svētku organizatoriem un pašvaldības. Daugavpilī uzstādīs 7 jaunus āra trenažierus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu ar SIA Element Lab par āra trenažieru ar regulējumu svaru izgatavošanu un piegādi Daugavpils administratīvajā teritorijā. Līguma summa ir 24 100 eiro bez PVN. Uzstādīšanas darbus plānots pabeigt līdz vasaras beigām. Projekta ietvaros uzstādītie 7 āra trenažieri ar regulējumu slodzi paredzēti dažādu muskuļu grupu trenēšanai. Šodien Daugavpilī viesojās semināra Dabā balstīti risinājumi lietus ūdeņu pārvaldībā teorija un prakse dalībnieki. Pašvaldību speciālisti, plānotāji, arhitekti, ainavu arhitekti un vides eksperti no visas Latvijas klātienē iepazinās ar Daugavpilī īstenotajiem pilsētvides risinājumiem, apmeklējot Latgales Mitrāja bio daudzveidības parku un Purva taku esplanādē, kā arī Daugavpils cietoksni. Daugavpils teātrī šodien bija sezonas atklāšanas kopsapulce. Teātra saime apsprieda sezonas pirmās puses ieceres un arī iemūžināja kolektīvu ikgadējā kopbildē. Šo sezonu teātra repertuāru papildinās vairāki dziļi psiholoģiski jaunie studējumi. Nākamā gada sākumā iestudēs izrādi, kurā skanēs poļu valoda. 5. septembrī sezona tiks atklāta ar pagājušās sezonas noslēdzošo pirmizrādi dāņu režisora Hīma Bjarkes komēdiju Ārkārtīgi svarīga persona. Studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbild un prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Joris Saukāns. Rīgā šodien notika mācības, kurās tika būvēti pret mobilitātes šķēršļi. Tie paredzēti pretinieka spēku kustības bremzēšanai pilsētu vidē. Mācību laikā tika būvēti šķēršļi no betona blokiem, kokiem un metāla ežiem, lai aizturētu ienaidnieka tehniku, kā arī kontrolu punkts. Šādas mācības Rīgā notika pirmo reizi, tās inicijēja pašvaldība, mācībās sadarbojās vairāki dienesti, kapitāla sabiedrības un zemes sargi. Lai vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki no 11. līdz 15. augusta Maglonā noritētu droši, valsts policija strādās pastiprinātā režīmā. Vienīgā atšķirība ir iepriekš izstrādāta rīcība gadījumā, ja tiks izsūtīts oranžā līmeņa šūnu apraides paziņojums, kas ziņo par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Gaisa apdraudējuma gadījumā svētku laikā policija var slēgt ciema centru un virzīt transportu projām no pasākuma norises vietas. Svētku norises laikā ir aizliegts izmantot bezpilota gaisa kuģus jeb dronus virs pasākuma vietām, ja nav saņemta atļauja no svētku organizatoriem un pašvaldības. Daugavpilī uzstādīs 7 jaunus āra trenažierus. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība jau ir noslēgusi līgumu ar SIA Element Lab par āra trenažieru ar regulējumu svaru izgatavošanu un piegādi Daugavpils administratīvajā teritorijā. Līguma summa ir 24 100 eiro bez PVN. Uzstādīšanas darbus plānots pabeigt līdz vasaras beigām. Projekta ietvaros uzstādītie 7 āra trenažieri ar regulējumu slodzi paredzēti dažādu muskuļu grupu trenēšanai. Šodien Daugavpilī viesojās semināra Dabā balstīti risinājumi lietu sūdeņu pārvaldībā – teorija un prakse – dalībnieki. Pašvaldību speciālisti, plānotāji, arhitekti, ainavu arhitekti un vides eksperti no visas Latvijas klātienē iepazinās ar Daugavpilī īstenotajiem pilsētu vides risinājumiem, apmeklējot Latgales Mitrāja bio daudzveidības parku un purva taku esplanādē, kā arī Daugavpils cietoksni. Daugavpils teātrī šodien bija sezonas atklāšanas kopsapulce. Teātra saime apsprieda sezonas pirmās puses ieceres un arī iemūžināja kolektīvu ikgadējā kopbildē. Šo sezonu teātra repertuāru papildinās vairāki dziļi psiholoģiski jaunie studējumi. Nākamā gada sākumā iestudēs izrādi, kurā skanēs poļu valoda. 5. septembrī sezona tiks atklāta ar pagājušās sezonas noslēdzošo pirmizrādi dāņu režisora Kīma Bjarkes komēdiju Ārkārtīgi svarīga persona. Studijā bija Juris Saukāns. Prātīgi pavadīt brīvdienas jums novēlas SIA Alise Plus.